0: メラメラと燃えている、
1: メラメラと燃えている、
0: メラメラと燃えている、
1: メラメラと燃えている、
2: 燃えている。 Playing the music you want to hear 95.1 GEM FM